Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim rodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja rujna iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika

0: Gospiću stigle 4 ponude. Zapad Istre pogodilo nevrijeme. Preminula američka country pjevačica Dolly Parton. Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga traži prolaz u Ligu prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude, 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa. A sada prvo treba utvrditi jesu li valjane. Direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen otkrio je što je s opasnim otpadom koji je zakopan pod zemljom, te bi za početak trebao biti prekriven zaštitnom folijom kako bi se spriječilo širenje zagađenja.
2: Ovo je najkompleksniji otpad, 33.000 tona zakopanog otpada koji ima otpada s opasnim svojstvima i umješane iz zemlje i građevinskog materijala. Mi smo nakon objavljivanja cjelovitog izvješća vještaka Geotehničkog fakulteta pristupili istraživanju tržišta prvoj fazi, sada u tijeku druga faza usmene konsultacije sa zainteresiranim subjektima koja je upravo u tijeku i nakon toga, kao što smo rekli, kroz uvijek ćemo izići s informacijama prema javnosti o načinu sanacije.
0: Sanacija je vrijedna 4.720.000 eura bez PDV-a, a rok za prvu fazu sanacije je 12 mjeseci. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za Medija servis je naglasio da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
3: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
1: Media servis. Vijesti.
0: Jače nevrijeme praćeno kišom i grmljavinom pogodilo je jučer zapadnu obalu Istre, šire područje Umaga, Poreča i Rovinja. Ozlijeđenih nema, a zabilježena je materijalna šteta, otkrio je za Medija servis županijski vatrogasni zapovjednik Dino Kozlevac.
4: Na svu sreću nije bilo jakog vjetra, dugo bilo je malo vjetra, tako da smo zabilježili svega 2 intervencije, da su pale nekakve grane, ali je zato vode bilo i javne vatrogasne postrojbe Umaga, Poreča i Rovinja sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima odradili su preko 70 intervencija ispumpavanju vode, vjerojatno nije konačni broj, još će jutros nešto tu i tamo biti potrebe.
1: Media servis. Vijesti.
0: Na godišnjoj konferenciji veleposlanika, generalnih konzula, konzula i vojnih izaslanika otvoreno je pitanje imenovanja novih veleposlanika koje je zbog nemogućnosti dogovora predsjednika Zorana Milanovića i vlade već 6 godina na čekanju. Milanović tvrdi da je taj kaos izazvala vlada, a ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman podsjetio je da je ministarstvo prošle godine sastavilo prijedlog veleposlanika koji je odobrio premijer Andrej Plenković.
5: Tada smo isto i održali razgovore s predstavnicima predsjednika Republike Hrvatske. Oni su u principu pozdravili tu listu, ali su naravno i predsjednik imao i svojih prijedloga, kandidata. Neki nisu bili iz službe vanjskih poslova, nego su bili iz drugih područja koja nisu vezana sa službom vanjskih poslova i došlo je onda tu do zastoja.
0: Hrvatska gospodarska komora lansirala je inicijativu Kroativa, koja se sastoji od 3 ključna stupa. Konferencije Outside the Box, akademije i digitalne platforme Centar kreativne industrije. Cilj je stvoriti prostor u kojem će kreativnost, znanje i inovacije doprinijeti daljnjem razvoju kreativnih i kulturnih industrija, ali i postati pokretač društvenog i gospodarskog razvoja zemlje. Zamjenik predsjednika HGK Tomislav Radoš istaknuo je da su u 5 godina prihodi u sektoru rasli 60%, dok broj zaposlenih 13%.
6: Mislim da smo zreli da ova inicijativa sada krene kako smo je zamislili. Imamo već 7-8 godina iskustva rada i znamo šta muči i kreativne i kulturne industrije i znamo jako dobro šta muči gospodarstvo i kako da to povežemo, a opet sa ciljem da taj udio proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti zaista konačno postane dominantan izvozni, ali i domaći proizvod u Hrvatskoj.
1: Media servis. Vijesti.
0: U 81. godini preminula je Dolly Parton, američka country pjevačica, kantautorica i glumica. U svojoj karijeri osvojila je 11 Grammy-a i

0: nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena. Iza sebe je ostavila Coat of Many Colors, Jolene i I Will Always Love You, a prvu pjesmu napisala je sa 6 godina. Sport.
1: Nogometaši Dinama danas u 21 sat u Norveškoj protiv Vikinga love grupnu fazu Lige prvaka. Prva utakmica na Maksimiru završila je 2-2. Modri su toj utakmici već nakon 10 minuta imali vodstvo 2-0 golovima Lisice i Belje. Ipak do kraja poluvremena Norvežani su uspjeli izjednačiti golovima Kristiansena i Trpića. Uoči uzvrata Mario Kovačević je rekao:
2: "Svjesni smo da ne smijemo griješiti. Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznite svakog grešku. Ja vjerujem da sutra nećemo, da ćemo sve od sebe normalno da budemo opet hrabri i odlučni, ali svjesno da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti."
1: Hajduk Rijeka svoje play-off utakmice za konferencijsku ligu igraju sutra. Hajduk nakon 2-2 na polju u gostima protiv Rakova traži pozitivan rezultat, dok Rijeka protiv Mitilenda na Rujevici ganja za ostatak od 2-0. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u finale svjetskog prvenstva u nizozemskom Amsterdamu. Braća Sinković bez ikakvih problema su odradili četvrtfinalnu utrku te su cilj ušli s vremenom od 7 minuta 5 sekundi i 95 stotinki, što je bilo dovoljno za treće mjesto u svojoj skupini. Ispred njih bili su Srbi i Belgijanci. Polufinale je na rasporedu danas od 17 sati i 4 minute. Nakon sjajno odrađenih pripremnih utakmica u Hamburgu, hrvatska košarkaška reprezentacija nastavila je pripreme u Zadru. Izabranici Tomislava Mijatovića pripremaju se za dvije kvalifikacijske utakmice za odlazak na svjetsko prvenstvo koje ih očekuju u narednim danima. Prva na rasporedu je sutrašnja utakmica protiv Latvije koju je najavio Ivica Zubac. Utakmica počinje u 20 sati. Za Media Servis, Lovro Lenac.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
4: Vrijeme je za ekstra srijedu u Sparu. Iskoristite

0: Priča se da Studenac ima odličnu akciju. Izdvajamo Dukat trajno mlijeko litra 84 centa, Zvijezda suncokretovo ulje litra euro 59, samo uz Moj Studenac aplikaciju, Mareti bruskete 70 grama 79 centi.
1: Studenac, i sitno i bitno.
0: Uzmite Moj Studenac aplikaciju za dodatnu uštedu. Potražite proizvode s Moj Studenac oznakom na policama i odmah ostvarite popust na blagajni. A za maksimalnu štednju tu su i brojni kuponi za popuste, kao i tjedni i mjesečni izazovi. Moj Studenac app. I sitno i bitno. I popusti.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: Dubrovnik mjeri 27, Šibenik 22, Osijek i Zagreb 19, Varaždin 18, Slavonski Brod 17, u Gospiću je 15. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimica umjerena, ujutro i povećana na oblaka, lokalno magla, rijetko i malo kiše. Poslije podne s jačim razvojem oblaka, poneki kratkotrajni pljusak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31 u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
2: Media servis. Najbrža istina.

spavam ko sarak ispod crvene bare. Gledam kroz 34 sela kako stara mjesta stare. Kažu ljudi da je ovo ođe zabit. Zavisi kako gledaš na stvari, što te može iznenadit. Mlataram riječima ko pomor u veslima. Ođe svima dobro, koda smo na nebesima. Svi u svojim mjestima.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Ižel, Charlotte Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: sam Kristina Bubinjević, dobar dan. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je rezultate natječaja za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću. Pristigle su ukupno 4 ponude. 2 za uklanjanje 650 tona neopasnog otpada koji se nalazi u vrećama i još 2 ponude za uklanjanje 4500 tona opasnog otpada koji je rasut pored silosa. A sada prvo treba utvrditi jesu li valjane. Predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom, Vjekoslav Bušić, za Medija Servis je naglasio da je riječ o zbrinjavanju samo 10% opasnog otpada.
1: Da li u tih godinu dana, ako taj otpad ostane nezaštićen, će i dalje doći do potencijalne ugroze za okoliš i zdravlje? I znači, da li nam taj primjer kada samo 10% zapravo zbrinjavamo gotovo 3 godine od dana otkrića afere, što možemo očekivati ako fond i ministarstvo ne promijene strategiju i način zbrinjavanja, odnosno odvođenja ovog opasnog otpada?
0: Trgovinski rat SAD-a i Kanade se zahuktao. Kanada je najavila protutarife do 50% na niz američkih proizvoda kao odgovor na najnoviji val carina na kanadski uvoz, koje je američki predsjednik Donald Trump nametnuo prošlog vikenda. Kanadske carine primjenjivat će se na 28 milijardi kanadskih dolara vrijedne američke proizvode, od čelika do namještaja svježe tune i pamučnih majica. Kanadske carine trebale bi stupiti na snagu 8. rujna. Do eskalacije je došlo nakon što su trgovinski pregovori dvije zemlje propali krajem prošlog tjedna, pri čemu su se obje strane međusobno optužile za postavljanje nerazumnih zahtjeva u zadnji čas. Nogometaši Dinama danas od 21 sat u Norveškoj protiv Vikinga love grupnu fazu Lige prvaka. Prva utakmica na Maksimiru završila je 2-2, a uoči uzvrata veznjak modrih Josip Mišić poručio je da vjeruje u prolaz.
2: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da

0: Hej ljudi, Unidu Radio sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: We'll be right back.

bio je to Eminem i Superman u Leitmotivu. A sada mijenjamo tempo i slijedi pjesma koja nas podsjeća da živimo po svojim pravilima. What the Hell od Avril Lavigne.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Bijel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu Radio.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim melodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut, koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Članica, 23 godine povjerenja, jedna frekvencija točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoj prozor u svijet vijesti.
3: Ja sam Matej Mišić i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.

0: 12 sati. Nižu se reakcije na ponude za sanaciju otpada u Gospiću. Ružić najavio pomoć za omiške poduzetnike. Iran poručuje da Hormuz ostaje zatvoren, Trump tvrdi da su sve mine očišćene. Dinamo u Norveškoj protiv Vikinga traži prolaz u Ligu prvaka.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Za prvu fazu sanacije odlagališta otpada u Gospiću, gdje se nalaze deseci tisuća tona opasnog otpada, stiglo je nekoliko ponuda čiju valjanost tek treba utvrditi. Na natječaj se danas osvrnuo SDP. Član saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović kaže da je pomak to što se netko uopće javio na natječaj, ali istovremeno naglašava da se ovdje radi o sanaciji tek 11% opasnog otpada, i to onoga koji se nalazi iznad zemlje, dok je većina zakopana pod zemljom.
2: A za 89%, 33 tisuće otprilike tona zakopanih u tlu, iznad vode, iznad vodonosnika, u krškom terenu, ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanirati. Dakle, niti plan, niti rok, niti tehnologija.
0: Inicijativa Stop megafarmama i klaonicama u Hrvatskoj, koja okuplja prijatelje životinja, zelenu akciju i 12 lokalnih građanskih inicijativa, podržala je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji će se u Zagrebu održati 5. rujna. Hrvatska ne smije postati deponij za štetne projekte, poručili su. Inicijativa za Hrvatsku slobode uputila je priopćenje koje je potpisalo preko 200 javnih osoba i udruga građana.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Omišu i dalje traje sanacija nakon velikog požara, a ministar rada Alen Ružić obišao je poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen. Dogovorena je novčana potpora za tamošnje poslodavce, a prijave su moguće već danas.
3: I što se tiče konkretno očuvanja radnih mjesta, donijeli operativne zadatke, odnosno operativne mjere, kojima će svi poslodavci na području grada Omiša, koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja, za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu sredstava po tom ugovoru o radu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura.
1: Media servis. Vijesti.
0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva danas u javno savjetovanje šalje izmjene tri pravilnika koja se tiču povećanja potpore za proizvođače šećerne repe, ali i potpore proizvođačima kada je riječ o zaštiti domaćih proizvoda, oznakama izvornosti ili zemljopisnog podrijetla. Treći pravilnik ide u hitnu proceduru jer je, kako je rekao ministar David Vlajčić, situacija s brojem srdela kritična, te se ide u ograničavanje njihova izlova.
4: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti

0: memorandum o razumijevanju između SAD-a i Irana u lipnju. U međuvremenu, promet Hormuzom sveden je na manje od 10 plovila dnevno u prosjeku. Dva supertankera sa 4 milijuna barela saudijske sirove nafte na putu su za Kinu nakon pretovarivanja s broda na brod u Omanu. Qatar Energy je ovog tjedna objavio drugi natječaj za prodaju sirove nafte putem prijevoza s broda na brod izvan Hormuškog tjesnaca. Izraelske snage upale su jučer u centar za obuku UN-ove agencije za pomoć palestinskim izbjeglicama UNRWA u istočnom Jeruzalemu. Vojnici su nasilno istjerali sve zaposlenike UN-ove agencije, rekavši im da se ne vraćaju. Pet palestinaca ozlijeđeno u izraelskoj pucnjavi u blizini. Krajnje desni izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir sudjelovao je u raci i pohvalio je postupke izraelski premijer Netanjahu operaciju nazvao legalnom. Za to vrijeme Izrael je nastavio štititi racije doseljenika na zapadnoj obali i uhićivati starosjedioce, a u napadima na Gazu izraelska vojska u 24 sata već je ubila najmanje 7 osoba. Najmanje 3 osobe poginule su u napadima dronovima diljem Rusije u srijedu kada je Ukrajina napala i spalila skladište Wildberriesa u središnjoj Tambovskoj regiji, što je drugi puta da je objekt meta napada od srpnja. Guverner Tambova Evgenij Pervišov rekao da je požar u potpunosti uništio objekt Wildberriesa u gradu Kotovsku. Dronovi su tijekom noći napali i rafineriju nafte u blizini Nižnjeg Novgoroda u istoimenoj oblasti. Taj objekt je najveća Lukoilova rafinerija, četvrta u Rusiji po kapacitetu rafiniranja i druga proizvodnje benzina. Za Medija servis Hrvoje Gašparec.
1: Preminula je Dolly Parton. Američka country pjevačica, kantautorica i glumica u svojoj karijeri osvojila je 11 gremija i nagradu za životno djelo. S više od 100 milijuna prodanih nosača zvuka, bila je jedna od najprodavanijih glazbenica svih vremena. Sport.
2: Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Strateg modrih Mario Kovačević.
3: Sve smo da ne smijemo griješiti. Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznite svaku grešku. Dat ćemo sve od sebe normalno da budemo opet hrabri i odlučni, ali sve smo da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti.
2: Kapetan Josip Mišić vjeruje u prolaz.
4: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da danas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
2: Mišić je jedan od igrača koji su iskusili kako je to igrati protiv najboljih u Ligi prvaka, a nada se ponovnom povratku u to natjecanje.
4: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako, nevjerojatan osjećaj i prije i neki doživljaj prije utakmice i same utakmice, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
2: Početak utakmice u 21 sat. Ligu prvaka su preko play-offa već izborili LASK Linz, Bode Glimt i Sabah Baku, dok će večeras uz Dinamo i Viking od 21 sat igrati AEK Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, Telion Fenerbahče, a svi prvi dvoboji završili su remijem. Hrvatski veslači Martin i Valen Sinković plasirali su se u polufinale dvojca na Pariće. Braća Sinković u četvrtfinalu su bili treći u svojoj skupini, što im je osiguralo plasman među 12 najboljih posada.
5: Pa evo, pozitivno smo prošli polufinale, to idemo odat se od sebe ući u finale.
2: Rekao je Valen Sinković. Polufinalne utrke dvojica na Pariće na rasporedu su od 17.04, a finale će izboriti tri najbolje posade iz svakog polufinala. Za Media Servis, Marko Pavičić.
6: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
7: Vrijeme je za ekstra srijedu u Španiji.

0: 69. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
2: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis, najbrža istina.
0: Vrući ljetni popusti u optici Anda. Do 31. kolovoza iskoristi 30%

0: popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire u svim Anda poslovnicama i online. Tvoja Anda.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Dubrovnik mjeri 31, Split 30, Makarska i Šibenik 29, Rijeka 28, Zadar 27, Karlovac, Sisak, Osijek i Slavonski Brod 26, Bjelovar, Krapina, Varaždin i Zagreb 25, u Gospiću je 24. Pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljusak moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni, na otocima u Dalmaciji na udare jak, uz obalu ponegdje i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 Celzijeva stupnja.
1: Media servis. Najbrža istina.
3: Ovo je Unidu Radio.

Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: Sveučilišnih minuta. Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a današnji gost je izvanredni profesor doktor znanosti Srđan Vujčić, dekan Pomorskog fakulteta u Dubrovniku. Dobrodošli.
2: Dobro, hvala.
1: U tijeku je natjecanje Pomorskih fakulteta u organizaciji Studentskog zbora i Pomorskog fakulteta. Jučer su sudjelovali na vježbama odnosno na vatrogasnom poligonu DVD-a Rijeka Dubrovačka Komolac. Kakve su do sad reakcije i kako su se studenti uopće snašli u dosadašnjim aktivnostima?
2: Pa evo, prije svega hvala na pitanju. Znači, mi jesmo organizatori, odnosno suorganizatori sa Studentskim zborom i inicijativa je stvarno hvale vrijedna i u biti su nas pohvalili što smo uopće inicijatori ovakvog nečega. Nadamo se da će sljedećih godina biti u nekom drugom gradu na neki drugačiji način. Studenti, morate stvarno njih pitati, mislim da su jako zadovoljni jer su tražili da to traje puno duže nego što je predviđeno. Cijela vježba je bila od edukativnog do zabavnog do rekao bih vježbeničkog stava, znači oni su gasili požar, dobili su taj nek prije svega edukativni dio kako nastaje požar, koji su elementi i onda su se biti ponašali onako kako se ponašaju naši vatrogasci. Ovo nije samo za pomorstvo, ovo je stvarni život, znači da se znaju naći u koštac sa nekakvim problemima. Kad se dogodi nekakva situacija, naravno da je bolje spriječiti nego da se nešto dogodi, ali onda kad se i dogodi, trebamo znati kako ćemo reagirati. Tako da evo, nadovezao bih se na vaše pitanje i na današnji dan. I današnji dan je upravo ono što, ne daj Bože da se nekom treba dogoditi, a to je da mora napustiti brod ili napustiti prostor na kojemu boravi, spasiti sebe, spasiti svoje kolege na način da ćemo imati demonstraciju otvaranja splavi, isto tako edukativno, zabavno, natjecateljski dio na bazenu Juga u Gružu. Prije nego što mi postavite drugo pitanje, stvarno se želim zahvaliti DVD Rijeka Dubrovačka, naravno vaterpolo klubu Jug, našem kapetanu Franu i njegovoj karaci, naravno Studentskom domu i svima onima koji su nam pomogli da ovako nešto realiziram.
1: A kako ste uopće došli do te ideje?
2: Pa do ideje smo došli zato što su dani pomorstva, sve nekako cijeli taj travanj je obilježio dane pomorstva, od dana karijera, pa evo do nekih sastanaka međunarodnih pomorskih visokih učilišta. Nastavlja se naravno i kroz današnji dan, sve su to neki trendovi kada i obilježavamo i ove na neki način situacije koje se događaju u svijetu. Želimo se sjetiti naših pomoraca da znamo gdje su i da znamo i da ih pozdravimo ovim putem, pa tako da na taj način i obilježavamo i zbog toga.
1: A kakav je bio odaziv?
2: Odaziv, svi su došli, naravno sve koje smo pozvali su došli, možemo ga zvati međunarodni jer osim Splita, Zadra, Rijeke, tu su i kolege, odnosno studenti iz Kotora. Vjerujemo da će sljedeću godinu se čak pridružiti neko drugi, znači inicijativa koja je tek počela, nadamo se da će zaživiti.
1: Evo, i sudjelovali ste na 23. sjednici International Association of Maritime Universities u Splitu, pa koji su bili zaključci tog sastanka?
2: Pa evo, to je jedan sastanci koji se uživo odvijaju dva puta godišnje, naravno u polugodišnjem obliku, ovaj put je to bilo u Splitu. Sastanci su naravno najava velike konferencije koja se održava svake godine, ove godine će to biti u Splitu u 10. mjesecu. Naravno, naši najveći problemi su međunarodna pomorska organizacija i ne donošenje nekih novih ideja, novih zaključaka na temelju obrazovanja pomoraca. Mi sa strane visokih pomorskih učilišta, koji ove godine broji 83 međunarodna, donosimo neke zaključke, neke stavove, neka mišljenja i predstavljamo pomorske organizacije na njihovim regularnim sastancima gdje su prisutna i naša administracija iz Republike Hrvatske. Tako da pokušavamo na neki način promijeniti taj smjer u kojemu idemo jer smo tehnički jako, jako napredovali, a obrazovanje nam je ostalo u nekim vremenima gdje je na neki način nemoguće to usuglasiti na međunarodnim nivou. Znate, cijeli svijet je uključen u ovo i uvijek postoje otpori.

0: dijelimo svoja mišljenja. Naš jedan od osnovnih ciljeva koji se evo nadam da ćemo i realizirati, budući da ne govorim na engleski, to će biti super, da ćemo tu regiju koja je Europa, Afrika u ovom trenutku najbrojnija i ima ih oko 43 pomorska fakulteta, odvojiti na dvije regije. To nama puno znači, evo za vaše gledatelje ne previše, ali kao mi smo najveća regija, postoji naravno regija Amerika, regija Pacifik koja broji nešto manji broj članova i naravno da smo pokazali možda i da smo najveća sila kao Europa, Afrika u cijeloj organizaciji. I govorim, odgovor na pitanje, da, jako je teško uskladiti, ali evo, zastupamo svačije interese, oni nas pitaju, šalju mailove, davaju svoje potrebe, različiti su i životni standardi, i mogućnosti, i tehnička opremljenost, pokušavamo i radimo dobru priču.
1: Evo, i na sastanku ste govorili o suradnji sa International Maritime Organization, pa što to znači za studente i buduće pomorce?
0: Pa ono upravo što sam vam rekao, znači Međunarodna pomorska organizacija je naša krovna organizacija, bez njih nema velikih promjena i bez njihovog usuglašavanja ideja nema velikih pomaka. Mi kroz Međunarodnu udrugu visokih učilišta pomičemo te granice, naravno ne ispod, uvijek iznad. Postoje minimalni standardi koji zadovoljavaju sve, ali mi kroz ovu udrugu nastojimo studentima omogućiti kroz unapređenje studijskih programa da su što bliže brodu, da su što bliže tehnologiji, iako Međunarodna pomorska organizacija to još uvijek, ne mogu reći nije prepoznala, apsolutno je prepoznala, ali su različite zemlje, različita mišljenja i naravno mogućnosti. Tako da za studente približavanje Međunarodnoj pomorskoj organizaciji i odlazaka sutra naših profesora u tako jednu krovnu organizaciju uopće u pomorstvu, mislim da govori više od svega. Naši studenti uče u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji više iz teoretskog dijela, ali ako se vratimo 2-3 godine unazad, mislim da je, ne mislim, nego znam da je studenti su išli na posjetu Međunarodnoj organizaciji i to je njihovo, to je sve, to je sve.
1: Pa evo, spomenuli ste i planove za 2026. i 2027. pa što je s njima?
0: A planove udruge, pa evo kažem, razvoj tog kurikuluma novoga koji će, mislim novoga, koji će se unaprijediti, u kojima će studenti dobiti nova znanja. Naravno da će to biti jako teško uskladiti na svim nivoima. Naše pomorski fakultet će sudjelovati u ne bih rekao inspekcijskom, ali više tom nekom savjetodavnom tijelu na razini svijeta, pomagat će u uspostavljanju tako studijskih programa. I evo ono, sva vaša pitanja unatrag mislim da govore više, znači da smo jako priznati i da nas jako ocijene.
1: Evo, to ste upravo, to sam vas htjela pitat, pa koliko su se studentski programi prilagođavaju tim modernim tehnologijama u pomorstvu, jer uvijek je nekako, uvijek se razvije, uvijek je nešto novo.
0: Pa znate da naravno da su financije najveći problem, da svega ima na tržištu, ali evo mi kroz te međunarodne projekte gdje se zahvaljujem stvarno svim svojim kolegama koji su apsolutno zadnje tome snage naravno koristili da bi mogli dobiti opremu koju uskoro dobijamo i koju smo naravno već nabavili. Pratimo što je više moguće. Mislim da u ovom trenutku ako dobijemo ono što smo zaželjeli i ono što trebamo dobiti, da smo stvarno sljedećih 10 godina sigurni što se tiče tehnologije. Naravno da će biti razvoja i u smjeru automatskih brodova i tako dalje, ali cijela tehnologija koju dobivamo, znači oprema, znači simulatori do naravno i žive opreme, evo jedna, uvijek pomijemo simulator, ali ova vježba koja je bila jučer i vježba koja je na jugovom bazenu, to su naši živi simulatori gdje stvarno studenti mogu osjetiti ono što ih čeka, odnosno ne daj Bože da ih čeka, ali moramo biti spremni na to. Tako da mislim da je sve to u jednom super levelu. Jedino što kažem da očekujem veći interes, uvijek veći interes za pomorstvo, jer je tog posla stvarno ima. Velike brodarske kompanije su nam otvorile vrata. Mislim, najavit ću i dolazak Royal Caribbeana, koji je uvijek bio, ajmo reći, želja svih naših studenata u 6. mjesecu. Točne datume, naravno, ćemo kad se dogovorimo. Ali evo, naravno, ovim putem svaki put kada najavljujemo dolazak nekih brodarskih kompanija, ovo mi radimo radi naših studenata i mislim da evo ovim putem ih pozivamo da se oslobode, da su to prilike kad će oni u biti vidjeti u kojem smjeru

0: želi ići.
1: Eto, spomenuli ste Royal Caribbean, to je velika stvar, pa kako inače vi ste u suradnji sa brodarskim kompanijama, industrijama ili hrvatskim možda imali uopće ih?
0: Pa evo, od svih tih nekih stvari koje smo napravili u zadnjih godina i naravno prije, zaboravljamo na važne stvari, znači jedna brodarska kompanija CPX s kojom imamo i potpisanu suradnju i stipendira naše studente, znači ona je, nedavno su naši studenti potpisali, tako reći, ugovore sa tom brodarskom kompanijom. Vjerujemo sutra u neku nastavnu bazu sa, na međunarodnim razinama u Škotskoj. Dane karijera smo, naravno, svi su nas posjetili koga smo pozvali. Pozvali smo naravno svakoga, ali evo, odazvali su se u velikom broju vodeće svjetske kompanije. Drago nam je i zbog Royal Caribbeana, koji su opet na neki način pokazatelj da hrvatski pomorac na takvim jednim vrhunskim kompanijama kotira jako visoko i oni su odabrali isto ekskluzivno samo nas kao Dubrovnik u cijeloj Hrvatskoj da nas posjete i vjerujem da ćemo pokazati ono za što smo prepoznatljivi na moru.
1: A kakve su mogućnosti zapošljavanja nakon fakulteta, mislim, pogotovo u Hrvatskoj, jer često ljudi odlaze u inozemstvo?
0: Pa evo, mi smo orijentirani naravno pomorstvu i ako je pomorstvo core business, znači ploviti na stranim brodovima, apsolutno, evo sad sam najavio najveću, ja bih rekao, svjetsku kompaniju za prijevoz plina, CPX, nakon toga jedna od najvećih putničkih kompanija Royal Caribbean, mislim da su to sve apsolutno hvale vrijedne kompanije. Ne umanjujem naravno Atlantsku plovidbu, Grand Circle Line koji su nas posjetili, agenciju Zorović, MOL koji je apsolutno, evo kažem, ne želim nikoga izostaviti, naravno i Jadroliniju koja je apsolutno tu za studente koji ne žele možda ići na međunarodnoj plovidbi. Isto tako ćemo, nadam se, uskoro potpisati suradnju gdje će se i Jadrolinija stipendirati naše studente. Nije samo brod kao brod, naravno postoji mogućnost rada i na kopnu. I u tom smjeru želimo se što bolje pozicionirati, tako da im da omogućimo i zaposlenje na kopnu, da napravimo suradnju sa različitim dionicima na kopnu, ali ja bih rekao da bi predložio svakom studentu da barem proba taj pomorski život koji je svaki danom, ja bih iskreno rekao, sve bolji zbog sve cijele tehnologije, ali naravno i onoga interneta. Kad se vratim unazad, a vjerujem da ćete ugostiti naše kolege, moje kolege koji rade sa mnom, da se vratim unazad, da je sva vremena potpuno promijenila i mislim da je puno lakše biti na brodu. Naravno i situacija ovako koja pokaziva da to možda i nije sasvim tako, ali sve će se to promijeniti. Vjerujem da će naši studenti naći izvrsne kompanije i zato ih, kažem, još jednom pozivam da posjećuju ovakve dane karijera, pa i ove vježbe, da to sve je naša prepoznatljivost prema vanka.
1: A koliko je važna uloga Dubrovnika kao pomorskog centra? Je li on i dalje relevantan?
0: Pa Dubrovnik je uvijek bio relevantan, dubrovački pomorci su apsolutno relevantni, zbog njih se sve to i događa, znači oni su naši ambasadori vanka, tako da sve to što rade oni dobro na brodovima prepoznaje se kroz obrazovanje u pomorstvu. Ja vjerujem da će ta tradicija dugo, dugo biti, da neće nikad nestati. Mi na tome radimo apsolutno koliko mi možemo sa strane obrazovanja, a naravno i pomorci kojima na neki način svi naši alumni i svi naši studenti koji odlaze, sve to pokazatelj kako ćemo se razvijati u budućnosti. Ja osobno mislim, a mislim da je to i objektivno tako, pomorci iz Dubrovnika su možda najbolji pomorci na svijetu.
1: Eto, kad ste spomenuli da možeš nešto u fakultetu, interes je li kako pao ili...
0: Interes je uvijek dobar. Zašto interes uvijek dobar? Zato što brojevi koje naravno mi primamo za potencijalno upisivanje na pomorstvu nisu uvijek relevantni. Mislim da učenici koji žele ići na pomorstvo, da imaju samo jedan smjer, a to je pomorstvo, i oni čak i nemaju tu nekakvu, ja bih rekao, obavezu ili da pritisnu onako jednu tipku koja će pokazati da žele ići u našem smjeru. Vjerujem da brojevi koji pokazuju neće biti takvi, odnosno mislim da će biti puno veći. Očekujemo isto, barem isto kao i lani, ali naravno da težimo da to ide sve na bolje, jer kažem, nikad više posla, a nikad veće potrebe za radnom snagom. I mislim da to trebaju iskoristiti, mislim da sve ono što se događa, sve ono što se događa oko nas u gradu i gdje stvarno svatko može i živjeti u gradu i ostati živjeti u gradu, mislim da je ovo jedan posao koji vas uvijek može sačuvati, bilo kakvih problema, koji vas može možda sutra i usmjeriti da to bude vaš životni put, a s druge strane jedno osiguranje života, mislim da to trebaju svi prepoznati. Tako da definitivno upisom na Pomorski fakultet ne da nisu pogriješili, nego mislite se na pravom putu.
1: Eto, hvala vam na gostovanju i sretno dalje.
0: Hvala vam puno na pozivu.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti, a današnji gost bio je izvanredni profesor doktor znanosti Srđan Vujčić, dekan Pomorskog fakulteta u Dubrovniku. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: сервиса.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao na područje Konavolskih brda i dalje je aktivan. Radi se o nepristupačnom i teško pristupačnom terenu, rekao je za medije servis vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: To je jedan veliki požar koji nam evo već treći dan stvara probleme. Jako se razbaca, širna se na sve strane, tako stigne jednu stranu pa se vrati na drugu. Tako da evo, sigurno još puno posla je u Konavolskim brdima. Sad će do dva kanadera, 46 vatrogasaca je tu na terenu.
1: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku je regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
3: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
1: Hormuški tjesnac i dalje ostaje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, poručio je Teheran. Iran inzistira da se Washington vrati svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Promet Hormuzom u međuvremenu je sveden na manje od 10 plovila u prosjeku. Povodom osvajanja medalja na europskom prvenstvu i na mediteranskim igrama, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza u Banskim dvorima. Tom prigodom plivačima je poručio.
4: Zaista fascinantan uspjeh i na europskom prvenstvu i sada ovih 6 mediteranskih medalja. Digli ste hrvatsko plivanje na jednu novu razinu. Nekako ste nas ohrabrili ovim rezultatima. Ovo što vi radite u bazičnim sportovima impresivno i zato ću vam davati podršku maksimalno.
1: Toliko u vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 31 stupanj Celzijev u Splitu, 29 u Rijeci, Osijek je na 28, a Zagreb na 27. Vrijeme pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka. Poslije podne je s jačim razvojem oblaka poneki kratkotrajni pljustak, moguć uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Vjetar slab na istoku i na Jadranu do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura većinom od 26 do 31, u Dalmaciji do 33 stupnja Celzijeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Imate besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik. Bezbroj sati slušanja.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte De Witt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance Festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde, Tijel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Kad je raspustila kosu, zamirisala je dvorana, na dinje i ljeto, sunce je sjalo iz ekrana.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: I dok drugi slični specijaliteti svoju aromu dobivaju uglavnom prirodnim merodijama i dodacima, za okus i aromu drniškog pršuta zaslužan je proces dimljenja. Drniški pršut koji je zbog svoje posebnosti dobio i zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla, dimi se dimom drva, bukve i graba te suhe smrekovine, te drvom i ljuskama badema i suhim smiljem, zbog čega ima posebnu aromu. Tretiran krupnom morskom soli, prešan pa hladno dimljen i sušen, za poseban okus drniškog pršuta zaslužan je i geografski položaj, gdje se susreću oštri planinski vjetrovi i toplo jugo koje nosi slani morski zrak, a koji zajedno miluju i suše pršut minimalno 12 mjeseci. Drniški pršut ponos je drniškog kraja. Budimo i mi ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Kad najbitniji dani u životu dođu, uspomene uvijek ostaju. Uz Royal Cam Magic Mirror Photo Booth dobivaš zabavu i uspomene na vjenčanjima, rođendanima, ma svim zabavama. Rezerviraj booth na 097-7466-187. Ponavljamo i čekamo tvoj poziv. 097-7466-187.

0: top brendova. Trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Sati. Ministar Ružić potvrdio država će nadoknaditi plaće radnika u požaru stradalih poduzeća u Omišu. Inicijativa Gospić je naš dom traži brzu sanaciju otpada. SDP-ovci tvrde da vlast nema ni plan ni program. Preminula američka legenda country glazbe Dolly Parton. Dinamo u Norveškoj lovi grupnu fazu Lige prvaka.
2: Vijesti plus medija servisa.
1: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posjetio je područje stradalo u velikom požaru kod Omiša. Nakon sastanka sa splitsko-dalmatinskim županom Blaženkom Bobanom i s gradonačelnikom Omiša Zvonkom Močićem, Ružić je obišao poslovno područje Vrisovac, gdje je dio objekata potpuno uništen u požaru. Tom prilikom Ružić je otkrio kako je dogovorena novčana potpora za sve poslodavce i njihove zaposlenike kojima je poslovanje otežano ili onemogućeno dok se sanacije ne dovrši.
3: Svi poslodavci na području grada Omiša koji imaju nemogućnost normalnog poslovanja za sve svoje zaposlenike na neodređeno vrijeme, koji su 13. kolovoza imali ugovor o radu, dobiti nadoknadu u iznosu bruto plaće ili maksimalnom iznosu 1500 eura i to već za mjesec kolovoz, prijave se podnose od danas.
1: Ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante Lončar.
4: Mi ćemo do kraja tjedna stupiti u kontakt sa svim poslodavcima, pomoći im oko kompletiranja zahtjeva i mislim da tu u provedbi samo neće biti problema. Naravno da ovaj dio radnika koji su radili na određeno vrijeme ili su sezonci, njima ćemo ponuditi druge usluge Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, kao što je spajanje i posredovanje sa drugim poslodavcima ili primjer sa ako je neko stvorio pravo na novčanu naknadu, dobit će novčanu naknadu.
2: Media servis Vijesti plus.
1: Nakon što su iz Fonda za zaštitu okoliša obznanili da su za prvu fazu sanacije opasnog otpada u Gospiću stigle dvije ponude, zajedno s još dvije za zbrinjavanje onog neopasnog dijela otpada, razgovarali smo s predsjednikom građanske inicijative Gospić je naš dom, Vijekom Bušićem. Prije svega ga brine kako će se spriječiti da najveći dio opasnog otpada, a taj je zakopan ispod zemlje, ne prouzroči još veću štetu. Ako se pita SDP-ovce, vlast za sanaciju nema ni plan ni program.
5: Oko 33 tisuće tona opasnog otpada u Gospićkom je odlagalištu zakopano ispod zemlje. Dok se ne pronađe tvrtka koja će to sanirati i zbrinuti, otpad će biti prekriven zaštitnom folijom. No Bušić se u razgovoru za medija servis zapitao:
6: da li će se prekrivanjem raditi samo gornji zaštitni sloj, da li će on obuhvaćati samo tijelo otpada ili će obuhvaćati i daljnjih 50 metara tijela otpada za koje su vještaci tvrdili da je također zagađeno trenutno. I kako misle zaštititi ako će ga samo sa gornje strane prekriti, da li imaju tehnička rješenja i da li imaju odgovore, da li će se tim isključivo gornjim prekrivanjem spriječiti utjecaj podzemnih voda na već onečišćeno tlo.
5: Jesu li vladajući razmišljali o tome, zapitao se predsjednik građanske inicijative Gospić je naš dom. Ako se pita SDP-ovce, odgovor je nisu.
7: Ne postoji niti jedan jedini dokument na koji način se to planira sanirati. Dakle, niti plan, niti rok, niti tehnologija.
5: Izjavio je SDP-ov saborski zastupnik i član Odbora za zaštitu okoliša i prirode Mihael Zmajlović.
7: Kada prvi kamion ili bager tamo dođe na tu lokaciju, već tada moraju biti uspostavljene mjere zaštite okoliša, kako ne bi sa tim radovima na ovaj neprofesionalan način došlo do još većeg zagađenja, do još veće štete. Zato je zakon propisao taj program, sanacijski program, kojeg nema.
5: Zanima ga i odgovor na sljedeće pitanje.
7: Zašto 3 godine saznanja ništa nije poduzeto, zašto se nije komuniciralo adekvatno sa javnosti i zašto nije poduzet ni jedan konkretan korak? Koga se štitilo? Zašto se klupko počelo odmotavati tek kada je priveden glavni državni inspektor?
5: Smatra kako odgovor leži u želji da se prikrije cijela priča. Iz SDP-a zahtijevaju da sanacijski plan bude objavljen najkasnije za 7 dana. Ako se to ne dogodi,
7: podnijet ćemo prijavu štete u okolišu po zakonu zaštiti okoliša i pokrenut ćemo postupak koji vlada 559 dana izbjegava. I onaj, taj postupak je jedini koji utvrđuje koliko je šteta velika, tko za nju odgovara i do kada mora biti otklonjena i na koji način.
5: Gospić, što je posebno zabrinjavajuće, nije jedini takav slučaj u Hrvatskoj. Tu su primjerice i Varaždin, Benkovac i Poznanovec. Bušić poziva građane na prosvjed 5. rujna u Zagrebu, kada će oni
6: imati priliku kazati na sve crne točke u Republici Hrvatskoj, da moramo svi zajedno pothitno pridonijeti tome da se cjelokupni taj sustav mora promijeniti.
5: Netko za ovu katastrofu mora i odgovarati, a to zasigurno nije samo bračni par Šincek koji je držao odlagalište u Gospiću. Za Media Servis, Bruno Perić.
2: Media Servis, vijesti plus.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u javno savjetovanje šalje 3 pravilnika. Na jedan od njih, koji se odnosi na ograničavanje izlova srdele, u proceduru ide po hitnom postupku jer je situacija s ribljim fondom kritična.
8: Plava riba zauzima važno mjesto u hrvatskoj kuhinji, a posebno omiljena je srdela, ali klimatske promjene uz izlov dovele su ovu riblju populaciju na kritičnu razinu, rekao je ravnatelj uprave ribarstva Ante Mišura. Najgore je trenutno na sjeveru Jadrana.
9: To je jedna od najproduktivnijih regija što se tiče na razini skoro cijelog Sredozemnog mora i važno je za rast i hranjenje, a posebno srdele. S obzirom da je stanje srdele jako teško, znači da je ispod B-lima 84%, a to je ono stanje kad stanje stoka u kojem je ono na osnovi održavanja, moramo poduzeti određene mjere, jer na sjeveru je gotovo cijela flota se preselila, ulovi su puno veći nego u ostalom dijelu mora, te ćemo do kraja godine zaštititi navedeno područje i nastojati održati održivim stok srdele.
8: A što to konkretno znači, objasnio je potpredsjednik vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
10: Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja. Cilj je u konačnici dugoročno očuvati riblji fond, omogućiti održivo gospodarenje i poslovanje svim našim ribarima.
8: Povećat će se i potpore proizvođačima šećerne repe s 1,3 milijuna eura na 2 milijuna eura godišnje. Državni tajnik Tugomir Majdak.
11: Pravo na potporu imaju svi proizvođači šećerne repe koji u podredu osiguraju sjetvu šećerne repe. Ona je ove godine bila zasijana na 7.500 hektara, što je povećanje za 5% u odnosu na proteklu godinu. Bilježimo povećanje.

0: proizvoda.
1: Jer cilj je, kako se moglo čuti u ministarstvu, da domaći proizvodi lakše pronađu svoj put do polica trgovina. Za Media Servis, Barbara Kraškedmenec.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: U Hrvatsku stiže novi toplinski val. Državni hidrometeorološki zavod za petak je izdao narančasto upozorenje za opasno vrijeme za cijelu zemlju. Za nadolazeću subotu za Dubrovačku regiju upozorenje podignuto na najvišu razinu. Detalje je otkrio prognostičar DHMZ-a Tomislav Kozarić.
4: Riječ je o priticanju vrlo toplog zraka s jugozapada koji će se dogoditi u tijekom petka i subote u polju povišenog tlaka zraka. Temperatura će premašiti kritične vrijednosti i dolazi do pojave vrlo velike opasnosti, odnosno crvenog upozorenja.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Nepalsku provinciju na granici s Tibetom pogodile su iznenadne bujice koje su odnijele brojne živote, dok se stotine ljudi smatraju nestalima. Iran Hormuz i dalje drži zatvorenim, dok je Kanada SAD odgovorila svojim carinama.
5: Deseci ljudi su poginuli, stotine drugih vode se kao nestali nakon što je bujica izazvala poplavu u udaljenim dolinama u Nepalu i Tibetu. Poplavne vode odnijele su gradove, sela, oštetile mostove, uništile električnu infrastrukturu. Dužnosnici su izjavili da je 384 turista, uključujući 291 iz zemalja poput Indije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Malezije nestalo kao posljedica bujične poplave. Bujicu je izazvala pritoka rijeke Botekoši, čiju je poplavu pak izazvala lavina ledenog kamenja s ledenjaka na nepalskoj strani koja je blokirala rijeku i izazvala nagli val nizvodno. Bujice i klizišta izazvale su probleme i na kineskoj strani. Stručnjaci napominju da se klimatske promjene i njihovi učinci još jače manifestiraju na Himalaji. Iran je poručio da je Hormuški tjesnac i dalje zatvoren unatoč privremenom tranzitnom sporazumu s Omanom, inzistirajući da se Washington mora vratiti svojim obvezama prema memorandumu o razumijevanju prije nego što se plovni put u potpunosti otvori. Dvije zemlje koje graniče s tjesnacem nastojale su napraviti plan za regulaciju tranzita kroz njega, kako je navedeno u memorandumu o razumijevanju između SAD-a i Irana u lipnju. U međuvremenu promet Hormuzom sveden je na manje od 10 plovila dnevno u prosjeku. Dva supertankera sa 4 milijuna barela saudijske sirove nafte na putu su za Kinu, a nakon pretovarivanja sa broda na brodu u Omanu. Kanada je najavila da će u nadolazećim tjednima uvesti carine na širok raspon ključnih američkih industrija, uključujući kozmetiku, mliječne, drvne proizvode i opremu za aktivnosti na otvorenom kao odmazdu, dolar za dolar, protiv carina koje su uvela SAD. Dugotrajni spor mogao bi povećati troškove za američke tvrtke i potrošače manje od 2,5 mjeseca prije međuizbora. Nove carine proširile su se daleko izvan industrijske robe, pogađajući svakodnevne kupnje poput morskih plodova, sira, odjeće, kozmetike i toaletnog papira, a neke su suočile s carinama i do 50%. Ministar financija Kanade je François-Philippe Champagne.
6: Kanada će izjednačiti carine Sjedinjenih Država po stopi od $1, a stupit će na snagu 8. rujna. Kanada će nametnuti državne carine do 15, 25 ili 50% na 27,6 milijardi dolara uvoza iz Sjedinjenih Američkih Država za svaki proizvod čija bi se carina izjednačila s američkom carinom na istu vrstu kanadske robe.
3: Media Servis Hrvoje Gašparec.
2: Media Servis, vijesti plus.
3: Svijet glazbe zavijen je u crno. Slavna američka glazbenica i kantautorica, američka legenda country glazbe Dolly Parton, preminula je u 81. godini života. Iza sebe ostavila neizbrisiv trag u glazbi i srcima milijuna obožavatelja diljem svijeta. O njezinom najvećem nasljeđu detalje donosi Eva Hernaut.
7: Nakon kratke borbe s rakom, u 80. godini života zauvijek nas je napustila Dolly Parton. Jedna od najvećih zvijezda country glazbe i poznata filantropkinja iza sebe je ostavila gotovo 60 godina glazbene karijere. Rođena u jednosobnoj kolibi, bila je četvrta od 12 djece farmera iz istočnog Tennessee-a. Osvojila je 11 Grammy-a i Emmy. 25 njezinih singlova došlo je na prvo mjesto Billboardove ljestvice za country glazbu. Izgradila je poslovno carstvo i pomogla milijunima ljudi svojim donacijama. Iako je imala jako uspješnu glazbenu karijeru, svojim najvećim uspjehom smatra svoj program, takozvanu maštovitu knjižnicu, koju je posvetila svome ocu koji nikada nije naučio čitati i pisati.
8: To je zaista sjajan način da se djecu dok su vrlo mala nauči voljeti knjige i nauči čitati. Naravno, želim biti poznata kao tekstopiskinja i pjevačica, ali iskreno mogu reći da mi je maštovita knjižnica značila jednako, ako ne i više, od gotovo svega što sam ikada učinila.
7: Osim donacija za obrazovanje, Parton i milijun

0: Ona donirala i zdravstvenim istraživanjima, uključujući i razvoj moderna cjepiva za COVID-19. Provodila je mnoge humanitarne akcije i akcije očuvanja životinja. Podržavala marginalizirane skupine, a za svoje doprinose je prepoznata osvojivši mnoge nagrade za svoju filantropiju. Milijuni se danas opraštaju od Parton, uključujući i njezinu obitelj, u ime koje se njezin nećak Brian Seaver obratio društvenim mrežama.
1: Dolly je živjela u svijetlu i u Isusovom je naručju. Sigurno su je dočekali Carl, njezini roditelji i bezbrojni drugi koji su je promatrali i čeznuli da ih sretne na nebu.
0: Između ostalih, od nje se oprostio i američki predsjednik Donald Trump, koji je naredio spuštanje zastava u čitavoj državi. Trump je na platformi X izjavio:
2: "Ovo je pravi gubitak za milijune ljudi. Nikada nije bilo nikoga poput nje, niti će ikada biti. U njezinu čas puštam američku zastavu diljem Sjedinjenih Država na tjedan dana. Počivaj u miru, Dolly, cijeli svijet te voli."
0: Parton je ostala pozitivna do kraja, što se vidjelo i u intervju s People magazinom, gdje je gostovala prije svega 5 dana. U intervju je rekla kako se bori s bolešću, te da je neke probleme zanemarivala zbog brige za muža, Karla Tomasa Dina, koji je preminuo prošle godine. Unatoč tome, rekla je kako još uvijek radi i uskoro planira otvoriti vlastiti muzej. Njezina obitelj najavila je kako će nastaviti njezino nasljeđe najbolje što mogu, a u žalošćenom svijetu poslali su poruku.
1: Dolly je bila farmerica, baš kao njezin tata. On je obrađivao zemlju, ona je uzgajala pjesme i sreću. Dolly me nazvala i rekla da želi počivati u prekrasnom krevetu od plišenog pamuka jer, nakon života nošenja teških cirkona, konačno zaslužuje udobnost i odmor. Počivaj u miru, teta Dolly. Neka Bog blagoslovi Dolly Parton i neka Bog blagoslovi sve vas. Ona će vas uvijek voljeti. Sport.
3: Nogometaše Dinama očekuje odlučujuća utakmica za ulazak u grupnu fazu ovo sezonskog izdanja Lige prvaka. Aktualni prvaci Hrvatske gostuju kod Vikinga u Norveškoj na uzvratu play-offa Lige prvaka nakon prošlotjednog 2-2 remija u Zagrebu. Strateg modrih Mario Kovačević optimističan je uoči današnje utakmice.
4: Pa dobar osjećaj, bitno da smo svi zdravi, vjerujemo li tako, odlučili smo da damo sve od sebe, znamo da neće biti lagano. Viking je nekako koliko smo pratili domaćinska ekipa, ali znamo da nema popravka, daćemo sve od sebe, stvarno želja nam je velika svima da zaselimo naše navijače i da uđemo u Ligu prvaka.
3: Kapetan Josip Mišić vjeruje u prolaz. Riječ je o jednom od igrača koji je već iskusio igranje u najjačem europskom klubskom natjecanju.
5: Sigurno da bi nam puno značilo ulazak u grupnu fazu Lige prvaka. Liga prvaka je najveće klubsko natjecanje u Europi, tako da igrao sam ga onako nevjerojatan osjećaj i prije i neki doživljaj prije utakmice i same utakmice, tako da imamo veliku šansu i mi smo spremni i nadam se da ćemo je ugrabiti.
3: U Zagrebu je Dinamo dominirao te vodio 2-0, ali dvije greške koštale su ih odlaska u Norvešku s prednošću.
5: Pa očekujem sličnu utakmicu kao u Zagrebu. Mislim da smo pokazali da smo kvalitetnija ekipa, ali očekujemo njih možda još malo agresivnije. Mislim da nas nemaju s čim iznenaditi, da smo sve vidjeli, da su karte otvorene i naravno da ćemo ići od prve minute po pobjedu.
3: Strateg Dinama također najavljuje pobjedu, ali ako se neće ponoviti crnih 10 minuta s Maksimira.
4: Svjesno da ne smijemo griješiti, Viking ima kvalitetu, vidjeli ste, stvarno imaju dobri igrača, kvalitetni kao momčad su dobri, ali imaju pojedince dobre i kaznete svaku grešku. Ja vjerujem da sutra nećemo, da ćemo sve od sebe normalno da budemo opet pravi odlučni, ali svjesno da rezultat te prve utakmice nam ništa ne daje, nego samo da krenemo od prve minute po pobjedu i tako ćemo sutra i postaviti.
3: Početak utakmice u 21 sat. Ligu prvaka su preko play-offa već izborili LASK Linz, Bode Glimt i Sabah Baku, dok će večeras uz Dinamo i Viking od 21 sat igrati AEK Levski Sofia, Celje Slovan Bratislava, Telion Fenerbahče, a svi prvi dvoboji završili su remijem. Povodom osvajanja medalja na europskom prvenstvu i na mediteranskim igrama, predsjednik vlade Andrej Plenković primio je osvajače medalja i izaslanstvo Hrvatskog plivačkog saveza u Banskim dvorima. Tom prigodom plivačima je poručio:
6: "Zaista fascinantan uspjeh i na europskom prvenstvu i sada ovih 6 mediteranskih medalja. Digli ste hrvatsko plivanje na jednu novu razinu. Nekako ste nas ohrabrili ovim rezultatima. Ovo što vi radite u bazičnim sportovima impresivno i zato ću vam davati podršku maksimalnu."
3: U ime plivača okupljenima se obratio član brončane štafete na 4x100 metara slobodno na europskom prvenstvu, Jere Hribar.
7: "Super sam ponosan, nisam očekivao iskreno ovakve rezultate. Prije 4 godine na prošlim mediteranskim igrama nismo imali niti jednu medalju. Danas smo se vratili sa njih 6. Iznimno sam ponosan na sve vas. Nakon europskog prvenstva u malim bazenima, nakon 3 osvojene medalje, pokazali smo da imamo potencijal za medalje i u velikim bazenima. 5 je rezultat na svijetu ove sezone, tako da smo iznimno ponosni."
3: hrvatski tenisači Borna Gojo i Luka Mikrut izborili su polufinale kvalifikacija za US Open. Mikrut je na otvaranju kvalifikacija bio bolji od Španjolca Sancheza Izquierda, a za ulazak u finale morat će nadigrati domaćeg tenisača Baša Varedija. Gojo je kvalifikaciju otvorio uvjerljivom pobjedom nad Čehom Kolarom, te će mu idući protivnik biti Kinez Bu. Za Media Servis, Marko Pavičić.
8: Na kraju ponovimo, ministar Ružić potvrdio, država će nadoknaditi plaće radnika u požaru stradalih poduzeća u Omišu.
9: Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
8: Uredio i vodio Tonči Gabelić.
10: Vrijeme je za ekstra srijedu u Šparu. Iskoristite 50% popusta na pršut narezak Pivac 300 grama za samo 5,99 € i namaz Filadelfija 175 grama za 1,69 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
11: Najveći hitovi i putovanje kroz povijest UNICEF-a čekaju te na koncertu 80 godina u ritmu nade. 9. studenog u Lisinskom uz Jakova Jozinovića, Vesnu Pisarović i brojne druge. Kupi svoju ulaznicu jer tako i doniraš za najranjiviju djecu.
12: Od prve jutarnje kave pa do spontanih druženja tijekom dana. Za sve imaš jedno mjesto. Terminal Cafe Bar. Tvoj kutak za finu kavu uz ponudu autentičnih pića OPG proizvodnje. Čekamo te na Trgu mladosti 13 u Zaprešiću. Terminal Cafe Bar.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
14: Vrijeme sutra, pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom naoblakom, osobito tijekom jutra te ponovno na večer. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna, uglavnom između 30 i 35 stupnjeva Celzijevih.
13: Media Servis. Najbrža istina.

0: Ej ljudi, Unidu Radio, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Unidu Radio na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
1: Ovo je Unidu Radio.

0: Akademska četvrt.
1: Lijep pozdrav i dobrodošli u Akademsku četvrt. Ja sam Rita Litović, a današnji gost je izvanredni profesor doktor znanosti Srđan Vujčić, dekan Pomorskog fakulteta u Dubrovniku. Dobrodošli.
2: Dobro, hvala.
1: U tijeku je natjecanje Pomorskih fakulteta u organizaciji Studentskog zbora i Pomorskog fakulteta. Jučer su sudjelovali na vježbama na vatrogasnom poligonu DVD-a Rijeka Dubrovačka Komolac. Kakve su do sad reakcije i kako su se studenti uopće snašli u dosadašnjim aktivnostima?
2: Pa evo, prije svega hvala na pitanju. Znači, mi jesmo organizatori, odnosno suorganizatori sa Studentskim zborom i inicijativa je stvarno hvale vrijedna i u biti su nas pohvalili što smo uopće inicijatori ovakvog nečega. Nadamo se da će sljedećih godina biti u nekom drugom gradu na neki drugačiji način. Studenti, morate stvarno njih pitati, mislim da su jako zadovoljni jer su tražili da to traje puno duže nego što je predviđeno. Cijela vježba je bila od edukativnog do zabavnog do rekao bih vježbeničkog stava, znači oni su gasili požar, dobili su taj nek prije svega edukativni dio kako nastaje požar, koji su elementi i onda su se biti ponašali onako kako se ponašaju naši vatrogasci. Ovo nije samo za pomorstvo, ovo je stvarni život, znači da se znaju naći u koštac sa nekakvim problemima. Kad se dogodi nekakva situacija, naravno da je bolje spriječiti nego da se nešto dogodi, ali onda kad se i dogodi, trebamo znati kako ćemo reagirati. Tako da evo, nadovezao bih se na vaše pitanje i na današnji dan. I današnji dan je upravo ono što, ne daj Bože da se nekom treba dogoditi, a to je da mora napustiti brod ili napustiti prostor na kojemu boravi, spasiti sebe, spasiti svoje kolege na način da ćemo imati demonstraciju otvaranja splavi, isto tako edukativno, zabavno, natjecateljski dio na bazenu Juga u Gružu. Prije nego što mi postavite drugo pitanje, stvarno se želim zahvaliti DVD Rijeka Dubrovačka, naravno vaterpolo klubu Jug, našem kapetanu Franu i njegovoj karaci, naravno Studentskom domu i svima onima koji su nam pomogli da ovako nešto realiziram.
1: A kako ste uopće došli do te ideje?
2: Pa do ideje smo došli zato što su dani pomorstva, sve nekako cijeli taj travanj je obilježio dane pomorstva, od dana karijera, pa evo do nekih sastanaka međunarodnih pomorskih visokih učilišta. Nastavlja se naravno i kroz današnji dan, sve su to neki trendovi kada i obilježavamo i ove na neki način situacije koje se događaju u svijetu. Želimo se sjetiti naših pomoraca da znamo gdje su i da znamo i da ih pozdravimo ovim putem, pa tako da na taj način i obilježavamo i zbog toga.
1: A kakav je bio odaziv?
2: Odaziv, svi su došli, naravno sve koje smo pozvali su došli, možemo ga zvati međunarodni jer osim Splita, Zadra, Rijeke, tu su i kolege, odnosno studenti iz Kotora. Vjerujemo da će sljedeću godinu se čak pridružiti neko drugi, znači inicijativa koja je tek počela, nadamo se da će zaživiti.
1: Evo, i sudjelovali ste na 23. sjednici International Association of Maritime Universities u Splitu, pa koji su bili zaključci tog sastanka?
2: Pa evo, to je jedan sastanci koji se uživo odvijaju dva puta godišnje, naravno u polugodišnjem obliku, ovaj put je to bilo u Splitu. Sastanci su naravno najava velike konferencije koja se održava svake godine, ove godine će to biti u Splitu u 10. mjesecu. Naravno, naši najveći problemi su međunarodna pomorska organizacija i ne donošenje nekih novih ideja, novih zaključaka na temelju obrazovanja pomoraca. Mi sa strane visokih pomorskih učilišta, koji ovaj put ove godine broji 83 međunarodna, donosimo neke zaključke, neke stavove, neka mišljenja i predstavljamo pomorske organizacije na njihovim regularnim sastancima gdje su prisutna i naša administracija iz Republike Hrvatske. Tako da pokušavamo na neki način promijeniti taj smjer u kojemu idemo jer smo tehnički jako, jako napredovali, a obrazovanje nam je ostalo u nekim vremenima gdje je na neki način nemoguće to usuglasiti na međunarodnim nivou. Znate, cijeli svijet je uključen u ovo i uvijek postoje otpori, uvijek postoje naravno i pomaci. I to je zaključak da ćemo se malo više posvetiti tome. U ovoj godini izlazi novi smjerovi, nove ideje kako usmjeriti studijske smjerove na svim fakultetima u svijetu. Postoje velike, velike najave, ali evo, prije nego nešto se dogodi, ne bih govorio, da.
1: Pa evo, vi ste i predstavnik Europe i Afrike, pa koliko je izazovno uskladiti potrebe tako različitih regija u pomorskom obrazovanju?
2: Ne samo odluke, nego i želje i na neki način mišljenja, jako je to teško uskladiti. Naravno da se postoje savjeti, postoje sastanci, postoje naravno taj mrežavanje gdje mi na neki način mijenjamo, dijelimo svoja mišljenja. Naš jedan od osnovnih ciljeva koji se evo nadam da ćemo i realizirati, budući da ne govorim na engleski, to će biti super, da ćemo tu regiju koja je Europa, Afrika u ovom trenutku najbrojnija i ima ih oko 43 pomorska fakulteta, odvojiti na dvije regije. To nama puno znači, evo, za vaše gledatelje ne previše, ali kao mi smo najveća regija, postoji naravno regija Amerika, regija Pacifik koja broji nešto manji broj članova i naravno da smo pokazali možda i da smo najveća sila kao Europa, Afrika u cijeloj organizaciji. I govorim, odgovor na pitanje, da, jako je teško uskladiti, ali evo, zastupamo svačije interese, oni nas pitaju, šalju mailove, davaju svoje potrebe, različiti su i životni standardi, i mogućnosti, i tehnička opremljenost, pokušavamo i radimo dobru priču.
1: Evo, i na sastanku ste govorili o suradnji sa International Maritime Organization, pa što to znači za studente i buduće pomorce?
2: Pa ono upravo što sam vam rekao, znači Međunarodna pomorska organizacija je naša krovna organizacija, bez njih nema velikih promjena i bez njihovog usuglašavanja ideja nema velikih pomaka. Mi kroz Međunarodnu udrugu visokih učilišta pomičemo te granice, naravno ne ispod, uvijek iznad. Postoje minimalni standardi koji zadovoljavaju sve, ali mi kroz ovu udrugu nastojimo studentima omogućiti kroz unapređenje studijskih programa da su što bliže brodu, da su što bliže tehnologiji, iako Međunarodna pomorska organizacija to još uvijek, ne mogu reći nije prepoznala, apsolutno je prepoznala, ali su različite zemlje, različita mišljenja i naravno mogućnosti.

0: Naravno da će to biti jako teško uskladiti na svim nivoima. Naš pomorski fakultet će sudjelovati u, ne bih rekao inspekcijskom, ali više tom nekom savjetodavnom tijelu na razini svijeta, pomagat će u uspostavljanju tako studijskih programa. I evo ono, sva vaša pitanja unatrag mislim da govore više, znači da smo jako priznati, da nas jako cijene.
1: Evo, to ste upravo, to sam vas tamo htjela pitat, pa koliko su se studentski programi prilagođavaju tim modernim tehnologijama u pomorstvu, jer uvijek je nekako, uvijek se razvija, uvijek je nešto novo.
0: Pa znate da, naravno, da su financije najveći problem, da svega ima na tržištu, ali evo mi kroz te međunarodne projekte, gdje se zahvaljujem stvarno svim svojim kolegama koji su apsolutno zadnje tome snage naravno koristili da bi mogli dobiti opremu koju uskoro dobijamo i koju smo naravno već nabavili. Pratimo što je više moguće. Mislim da u ovom trenutku, ako dobijemo ono što smo zaželili i ono što trebamo dobiti, da smo stvarno sljedećih 10 godina sigurni što se tiče tehnologije. Naravno da će biti razvoja i u smjeru automatskih brodova i tako dalje, ali cijela tehnologija koju dobivamo, znači oprema, znači simulatori do naravno i žive opreme, evo jedna, uvijek pojmijemo simulator, ali ova vježba koja je bila jučer i vježba koja je na jugovom bazenu, to su naši živi simulatori gdje stvarno studenti mogu osjetiti ono što ih čeka, odnosno ne daj Bože da ih čeka, ali moramo biti spremni na to. Tako da mislim da je sve to u jednom super levelu. Jedino što kažem da očekujem veći interes, uvijek veći interes za pomorstvo, jer je tog posla stvarno ima. Velike brodarske kompanije su nam otvorile vrata. Mislim, najavit ću i dolazak Royal Caribbeana, koji je uvijek bio, ajmo reći, želja svih naših studenata u 6. mjesecu. Točne datume, naravno, ćemo kad se dogovorimo. Ali evo, naravno, ovim putem svaki put kada najavljujemo dolazak nekih brodarskih kompanija, ovo mi radimo radi naših studenata i mislim da evo, ovim putem ih pozivamo da se oslobode, da su to prilike kad će oni u biti vidjeti u kojem smjeru žele ići.
1: Eto, spomenuli ste Royal Caribbean, to je velika stvar, pa kako inače vi ste u suradnji sa brodarskim kompanijama, industrijama ili hrvatskim možda imali uopće ih?
0: Pa evo, od svih tih nekih stvari koje smo napravili u zadnjih godina i naravno prije, zaboravljamo na važne stvari, znači jedna brodarska kompanija CP s kojom imamo i potpisanu suradnju, i stipendira naše studente, znači ona je, nedavno su naši studenti potpisali tako reći ugovore sa tom brodarskom kompanijom, vjerujemo sutra i neku nastavnu bazu na međunarodnim razinama u Škotskoj. Dane karijera smo, naravno, svi su nas posjetili koga smo pozvali. Pozvali smo naravno svakoga, ali evo, odazvali su se u velikom broju vodeće svjetske kompanije. Drago nam je i zbog Royal Caribbeana, koji su opet na neki način pokazatelj da hrvatski pomorac na takvim jednim vrhunskim kompanijama kotira jako visoko i oni su odabrali isto ekskluzivno samo nas kao Dubrovnik u cijeloj Hrvatskoj da nas posjete i vjerujem da ćemo pokazati ono za što smo prepoznatljivi na moru.
1: A kakve su mogućnosti zapošljavanja nakon fakulteta, mislim, pogotovo u Hrvatskoj, jer često ljudi odlaze u inozemstvo?
0: Pa evo, mi smo orijentirani naravno pomorstvu i ako je pomorstvo core biznis, znači ploviti na stranim brodovima, apsolutno, evo sad sam najavio najveću, ja bih rekao, svjetsku kompaniju za prijevoz plina, Seapeak, nakon toga jedna od najvećih putničkih kompanija Royal Caribbean, mislim da su to sve apsolutno hvale vrijedne kompanije. Ne umanjujem naravno Atlantsku plovidbu, Grand Circle Line koji su nas posjetili, agenciju Zorović, MOL koji je apsolutno, evo kažem, ne želim nikoga izostaviti, naravno Jadroliniju koja je apsolutno tu za studente koji ne žele možda ići na međunarodnoj plovidbi, isto tako ćemo, nadam se, uskoro potpisati suradnju gdje će se i Jadrolinija stipendirati naše studente. Nije samo brod kao brod, naravno postoji mogućnost rada i na kopnu. I u tom smjeru želimo se što bolje pozicionirati, tako da im da omogućimo i zaposlenje na kopnu, da napravimo suradnju sa različitim dionicima na kopnu.

0: ali ja bih rekao da bi predložio svakom studentu da barem proba taj pomorski život koji je svaki danom, ja bih iskreno rekao, sve bolji zbog sve cijele tehnologije, ali naravno i onoga interneta. Kad se vratim unazad, a vjerujem da ćete ugostiti i naše kolege, moje kolege koji rade sa mnom, da se vratim unazad, da je sva vremena potpuno promijenila i mislim da je puno lakše biti na brodu. Naravno i situacija ovako koja pokaziva da to možda i nije sasvim tako, ali sve će se to promijeniti. Vjerujem da će naši studenti naći izvrsne kompanije i zato ih, kažem, još jednom pozivam da posjećuju ovakve dane karijera, pa i ove vježbe, da to sve je naša prepoznatljivost prema vanka.
1: A koliko je važna uloga Dubrovnika kao pomorskog centra i je li on i dalje relevantan?
0: Pa Dubrovnik je uvijek bio relevantan, dubrovački pomorci su apsolutno relevantni, zbog njih se sve to i događa, znači oni su naši ambasadori vanka, tako da sve to što rade oni dobro na brodovima prepoznaje se kroz obrazovanje u pomorstvu. Ja vjerujem da će ta tradicija dugo, dugo biti, da neće nikad nestati. Mi na tome radimo apsolutno koliko mi možemo sa strane obrazovanja, a naravno i pomorci kojima na neki način svi naši alumni i svi naši studenti koji odlaze, sve to pokazatelj kako ćemo se razvijati u budućnosti. Ja osobno mislim, a mislim da je to i objektivno tako, pomorci iz Dubrovnika su možda najbolji pomorci na svijetu.
1: Eto, kad ste spomenuli da možeš nešto u fakultetu, interes je li kako pao ili...
0: Interes je uvijek dobar. Zašto je interes uvijek dobar? Zato što brojevi koje naravno mi primamo za potencijalno upisivanje na pomorstvu nisu uvijek relevantni. Mislim da učenici koji žele ići na pomorstvo, da imaju samo jedan smjer, a to je pomorstvo, i oni čak i nemaju tu nekakvu, ja bih rekao, obavezu ili da pritisnu onako jednu tipku koja će pokazati da žele ići u našem smjeru. Vjerujem da brojevi koji pokazuju neće biti takvi, odnosno mislim da će biti puno veći. Očekujemo isto, barem isto kao i lani, ali naravno da težimo da to ide sve na bolje, jer kažem, nikad više posla, a nikad veće potrebe za radnom snagom. I mislim da to trebaju iskoristiti, mislim da sve ono što se događa, sve ono što se događa oko nas u gradu i gdje stvarno svatko može i živjeti u gradu i ostati živjeti u gradu, mislim da je ovo jedan posao koji vas uvijek može sačuvati bilo kakvih problema, koji vas može možda sutra i usmjeriti da to bude vaš životni put, a s druge strane jedno osiguranje života, mislim da to trebaju svi prepoznati. Tako da definitivno upisao na Pomorski fakultet, ne da nisu pogriješili, nego mislim da su na pravom putu.
1: Eto, hvala vam na gostovanju i sretno dalje.
0: Hvala vam puno na pozivu.
1: Došli smo do kraja još jedne akademske četvrti, a današnji gost bio je izvanredni profesor doktor znanosti Srđan Vujčić, dekan Pomorskog fakulteta u Dubrovniku. A do idućeg puta, lijep pozdrav od cijele UNIDU ekipe.
2: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Ižel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.

0: Jeste li spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu u Crnoj Gori, na plaži u Bečićima, čekaju te super zvijezde Tijel, Charlotte De Witt, Boris Brejcha, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. kolovoza. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Unidu Radio.

0: pozdrav svima dragi slušatelji, ovo je još jedna emisija Book Club, s vama su Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović.
1: Pozdrav i od mene, kao što reče Bruno, Book Club, naša književna emisija u kojoj se svaki mjesec trudimo podsjetiti na neka od najboljih dijela književnosti i trudimo se čuti neke nove preporuke. Za ovu emisiju Bruno i ja odabrali smo bezvremenski klasik Družba Peri Kvržice koji je napisao Mato Lovrak.
0: Jednostavno se ne možemo odvojiti od nama tako dragog pisca kao što je Mato Lovrak, a nakon njega slijede i nove preporuke, zato ostanite s nama. Ali prvo malo glasbe.

0: Pisania. Knizovi.
1: Book club, book club, book club, book club, book club.
2: Lijepi pozdrav iz studija Unedu Radija, vi slušate emisiju Book Club u kojem u prvom dijelu razgovaramo o knjizi Družba Pere i Kvržice. Dakle, autor ove knjige je Mato Lovrak i nekako kao što reče Bruno, opet se nismo mogli odvojiti od njega. Ovo nam je druga emisija za redom, ali smatrali smo da je jako bitno da obradimo i ovo dijelo. Bruno, hoćeš nam reći nešto više o ovoj knjizi?
3: Pa, radnja započinje u jednom selu gdje je jedan stari mlin u jako lošoj funkciji i jednostavno ne radi, i što ta družba predvođena Perom Kržicom radi? Pa pokušava popraviti taj stari mlin, a na kraju samog dijela jako se obraduju kada shvate da se svečanost u povodu završnog dana škole nije održala u školi, već upravo na tom starom mlinu kojega su oni obnovili, uz naravno Pera Kržicu kao vođu koji se kao i Ljuban ne nameće, ne zapovjeda, nego drži balans između svih tih članova njegove družbe mirno i staloženo. Tu su i neki drugi likovi.
2: Svakako, riječ je o dijelu s koje su odrastale mnoge generacije, a koji danas nosi, baš kako reći ti, snažnu poruku zajedništva. I upravo ta ideja da djeca mogu postići velike stvari kada se udruže, rekla bi da čine ovu knjigu posebno. Pero Kržica je zanimljiv kao vođa jer ne zapovijeda, rekla bih, već motivira svojim primjerom. Djelo nas uči odgovornosti, prijateljstvu i važnosti inicijative. Mislim da upravo zato i danas ostaje aktualno. Kako se tebi svidjela možda poruka ove knjige?
3: Poruka ove knjige, a i filmske adaptacije Vladimira Tadeja, jako mi se svidjela, zato što kao i Vlak u snijegu, kojega smo već ranije obradili, prenosi tu poruku da zajedništvo vodi do uspjeha. A kao što sam već ranije spomenuo, uz Pera Kvrcu tu su još neki drugi likovi. Na primjer, Medo, bucmasti dječak koji je ostao u pamćenju mnogim čitateljima zbog onog famoznog bunara u kojega je upao, i naravno iz filma nam naravno iz filmske adaptacije nam odzvanja ona simpatična pjesmica, ali on je i dalje bio odan ostalim članovima svoje družbe i nije se nametao zbog ljubomore kao divljak proračuna.

0: natrag u studiju našeg Unidu radija i preporukama za čitanje iz Book Cluba. Pripremile smo vam dvije nama jako drage i zanimljive knjige. Riječ je o Jedan san, tisuću priča i Kafiću na kraju svijeta. Sami naslovi, rekla bih, već obećavaju. Jedan san, tisuću priča je možda i meni najdraža knjiga koju sam pročitala ove godine. Specijalna knjiga i njen specijalan autor. Bruno, tko je Kristijan Iličić i zašto ova knjiga?
1: Pa, evo, opet nešto malo drugačije od mene ovaj put. Jedan san, tisuću priča je zbirka putopisa našeg proslavljenog putopisca Kristijana Iličića, kojega znamo sa društvenih mreža, ali ta knjiga dokazuje da je on nešto puno više od onoga što smo navikli gledati na društvenim mrežama. On je definitivno jedan poseban čovjek, poseban autor, zato što je detaljno opisao svaku državu u kojoj je bio, svaki dio svijeta i svako pojedino iskustvo njega i njegove djevojke Andreje na putu oko svijeta.
0: Tako je, slažem se s tobom. Evo, Kristijana pratim već nekih 6-7 godina, sigurno nas je sve inspirirao. Ja sam naučila puno toga, recimo, drugim kulturama, državama. Prelijepo je pratiti njegov sadržaj na društvenim mrežama, ali čitati to sve čini se još nekako, ajmo reći, prisnije i čuti nekako sve detalje putovanja je zaista bilo savršeno. Recimo, meni je najdraže bilo čitati o dijelu kada su putovali u Sjevernu Koreju, zato što koliko god znate neke

0: Činjenica o toj državi, kada slušate neko ko je već tamo bio i što je sve tamo doživio, nekako sasvim drugačije gledate na to. Kako se tebi činilo? Što je tebi bilo najdraže?
1: Pa, kad već govoriš, meni je bilo najdraže, osim naravno već ranije spomenutog putovanja u Sjevernu Koreju, svidjelo mi se i putovanje, na primjer, kroz Južnu Ameriku, Brazil, Kolumbija prije svega, jer sam se zaprepastio kada sam čuo da neki ljudi u Kolumbiji i dalje tretiraju Pabla Escobara, najpoznatijeg narkodilera na svijetu, kao nekog idola, neki uzor, i jednostavno su mi oči iskočile od čuda, što bi se reklo, kada je Kristijan pisao o jednom čovjeku koji je doslovno njemu došao i nudio taj bijeli prah po kojemu se Escobar proslavio. Naravno, on je to ne samo odbio, nego i pobjegao od njega, ali definitivno mi se ističe putovanje u Afganistan, u kojemu ističe kako je i u Afganistanu puno više dobrih i prisnih ljudi, unatoč toj ozloglašenoj omanjoj skupini ljudi na vlasti, a najbolje je sve zaključiti jednom rečenicom koju je napisao upravo Kristijan u toj knjizi. Više je dobrih ljudi u cjelini, ali većina ljudi se boji ići u neke određene zemlje upravo zbog par ozloglašenih ljudi na vlasti.
0: Tako je, slažem se u potpunosti s tobom. I kako si rekao na početku, nešto malo drugačije od tebe, ipak bih zaključila da i ova knjiga govori o zajedništvu, o kojem smo već govorili, i o tome koliko zapravo možemo naučiti.
1: Svakako, ova knjiga nije samo priča o zajedništvu, nego i priča o upoznavanju drugih kultura i drugih običaja, a svakako preporučujem i našim slušateljima da pročitaju ovu knjigu, ne samo zato da upoznaju nove kulture, već i što je to bila jedna od najčitanijih knjiga prošle godine. A prije druge preporuke, još jedan glazbeni predah.

0: ponovo u studiju Unidu Radija. Nakon Mata Lovraka i Kristijana Iličića vrijeme je za drugu preporuku. Sani, što si ti čitala ovaj put?
1: Evo ga, ovaj put od mene isto rekli bi nešto drugačije, ali zapravo i nije. Dakle, djelo koje bih htjela obraditi u ovoj emisiji jeste Kafić na kraju svijeta autora Johna Streleckog. O čemu se radi u ovoj knjizi? Dakle, mali kafić usred ničega postaje prijelomnica za Johna, marketinškog direktora koji živi u vječnoj žurbi. John se zapravo želi samo kratko odmoriti, ali na jelovniku s dnevnim meni nalazi zapravo tri pitanja. Umjesto hrane: zašto ste ovdje, bojite li se smrti i jeste li ispunjeni? Čim sam ovo pročitala, nekako knjiga me već zainteresirala i htjela sam vidjeti o čemu se tu zapravo radi. Ta neobična pitanja tako su pobudila i Johnovu znatiželju, pa se on uz pomoć kuhara, konobarice i jedne gošće, koji su jedini likovi, najvažniji zapravo, pokušava riješiti njihovu tajnu. Pitanja o smislu života u mislima ga odvode iz njegovog direktorskog ureda na Havajsku obalu, pri čemu mijenja svoj stav prema životu i odnosima, te spoznaje koliko čovjek zapravo može naučiti od mudre zelene kornjače. Njegovo se putovanje pretvara u putovanje samoga sebe. Razlog zašto mi se ova knjiga tako svidjela, osim što je kratka, jednostavno je moguće je pročitati u svega par sati, međutim dok je čitate daje nekako poseban osjećaj nadahnuća i topline. U njoj istina nema ničeg što mi već i sami nismo do sad znali, ali ponekad zaboravimo slijediti svoj put i prepuštamo se sudbini. Iskreno uživala sam čitajući jer me podsjetila na to da moram uzeti život u svoje ruke, smanjiti utjecaj drugih i ne raditi isključivo ono što se od nas očekuje, već ono što želimo. Najviše su mi se svidjele kratke priče koje pričaju Johnovi sugovornici i nekako šarene simpatične ilustracije koje prate knjigu.
0: Spomenula si tu mudru zelenu kornjaču, pa kako značenje ona ima u kontekstu same knjige?
1: Ona je mudrac, ona je ta koja zapravo priča priču i ona je ta koja daje savjete. Nešto što mi je možda bilo najdraže, odnosno najljepši dio i najljepši citat iz same knjige jeste: život je nevjerojatna priča, Johne, samo što neki ne shvaćaju da su oni autori te priče i da je mogu napisati kad god požele. Tako da zaista preporučila bih ovu knjigu našim slušateljima, jer osim inspiracije i nekako životnih lekcija uživat će čitajući je i također s obzirom da je radnja na Havajima, mislim da je lijep i ambijent. Tako da koliko god se činilo da smo izabrali nekako drugačije knjige, ipak se to, rekla bi, cijela ova emisija veže uz putovanja, drugačiju kulturu i nekako zajedništvo.
0: Osim zajedništva, tu je naravno i poruka ove knjige, to je da slijediš svoj put i svoje srce bez da netko drugi upravlja tvojom vlastitom sudbinom, jer ti si, kako je rečeno u ovoj knjizi, autor te priče, a mislim da bi s time mogli zaključiti ovu emisiju.
1: Došli smo evo do kraja još jedne emisije Book Club. Hvala vam što ste bili uz nas i nadamo se da smo vas inspirirali da pročitate neku od ovih knjiga ili jednostavno podsjetili na njih. Svaka pročitana stranica je, kako mi volimo reći, nova avantura.
0: S vama su i danas bili Bruno Hladilo i Sanjina Cvijanović. Budite ponovo s nama u još jednoj emisiji Book Club.
1: Do slušanja.
2: Book Club. Gostujući književnici.
3: Razgovori o knjigama.
4: Radionice pisanja.
5: Knjizovi.

0: Republica Unduradia. Megafon. Odabrala Andreja Petrušić. Megafon.
1: Lijep vam pozdrav u još jednoj emisiji Megafon. Album tjedna ovoga puta nosi ime Oh My Heart, koji je objavio kanadski indie rock band Mother Mother. Drugi je to njihov studijski album koji pruža uvid u to što znači biti dijete koje pronalazi put u svijetu. Započinje pjesmom Oh My Heart, a slušamo je na početku Megafona.

U Megafonu slušamo drugi studijski album kanadskog indie rock benda Mother Mother. Dotiče se tema kao što su bol i osjećaj nelagode u vlastitoj koži, a poigrava se sa snažnim lirizmom i sjajnim vokalima. Slušamo njihov album Oh My Heart, a nastavljamo s pjesmom u kojoj ne ignoriraju spomenutu osobu, već govore o životu bez svrhe. U Megafonu slušamo pjesmu Ghosting.

0: pjesmom Sleep Awake došli smo do kraja još jedne emisije Megafon. Slušali smo drugi studijski album Oh My Heart kanadskog indie rock benda Mother Mother. S vama je ovoga puta bila Andreja Petrušić.
1: Ovo je Unidu Radio.

Studentski radio Sveučilišta u Dubrovniku. Ugodno slušanje na 97,5 FM i uniduradio.com želi vam Unidu ekipa. Laku noć!